0: tie dio no nkron na Hiob ko so ma na bebusem so se o se nka me ye se de na metia kane abosome no se na onyankopon hwe me so no e bra ne kane a hire metifi na me de me han me nante sum no se de na metie wo metwa bere nam bra nyankopon ayankofa wo mentuma dan so no bra otumfo ne meda so ho na me mofra so twa me ho ahia bra me na ho fo no fusio mo sade mu na abotan ma enwo so bontene sene me ho no me fira de me kokoro prano na me dwedwa me sim prae so a mrantie hu me no hunta na nkokora so regina gina ma pa ma jae kasa na odi wonsa ebutu wa no makoma ne tedin na onta kire ma famo ndodom na aso tia ehira me na ani hu me a edi me adanse efise na me yi omane hunufu a wo sufre obuafo ne a wisin a oni buafo de oya yirano inshira eba meso na mema oba ekunafo nya abotoyem mi fratre ne na iframe matemusem etese atade yuni abotire mi ye eniwa ema onifreni na mi enan so ma apache mi ye jama ehiafo na de minini no mpo asem mi hwehwe mu ma no na mbubu omuyefo so bomofo na mi hwimfomfa de mi frenisim na mi kan se mi prebua mu na meje mu na mama me na do so sa anwea mi nhini mu bebua ma nsuo na obosuo nso atena me man so ma nim onyam eye foforo ma me na me tedua enya de nya foforo me nsam mi na otie mi na otwen mi na wo yekom tie mafutuo mi kasa echi won san kasa na me nsam so sogu won so wo twen mi sɛde wo twen osuturo na wo tre won num sɛde wode ji bramprosio me sire me kire won a enda so abɔ won na manim a etie no wo ma no nguase mi yi won kwame ma won me tena ase sɛ otitire na me tena hɔ sɛ ɔhene asafo mu sɛde ɔchekyire
1: ɔdɔ ne ho no Sion baba no metwa na twene mo ahwɛfoɔ ne wɔn mmoa kuo bɛba ne so wɔbɛsisi wɔn ntomadan atwa ne ho ahyia na wɔn mu biara didi n'afa monkyere ne so ɔsa monsɔre ma yɛnkɔtoa no awia ketee yɛnnue nadeɛ sa na anwummerɛ sunsum mu atwe monsɔre ma yɛnkɔtoa no anadwo na yɛnkɔsɛe n'ahemfie no na sɛ Awurade asafo Nyankopɔn sie nie mumu Yerusalem nua ngu na monhɔre ho epie ɛyɛ kura a ɛsɛ asotwe amim die nko ara ne wɔ mu sɛdeɛ subura mu nsuo puba no sɛ ne bɔne nso puba no no wɔte atirimɔden ne nhyɛsoɔ nka wɔ mu yadeɛ ne akuro wɔ m'anim daa Yerusalem ma wɔnkyerɛkyerɛ wo na me kra antwe amfiri wo ho na maama woannane amamfo asase a obia nte soɔ sɛ Asafo Awurade sie nie wobɛdi Israel nkaeɛ ho mpɛpɛ sɛ obobe ho himahima wo nsa kɔ nkɛntɛn mu sɛ obobe abatefoɔ hwan na menkasa menkyerɛ no na memmɔ no kɔkɔ na wate hwɛ wɔn aso asisi na wɔntumi nti asɛm hwɛ Awurade asɛm adane wɔn ahohoradeɛ ɛnyɛ wɔn dɛ enti Awurade abufuhyeɛ ahyɛ me ma mabrɛ ne me ho so hyɛ hwiegu mmorɔno so mmotafoa ne mmerante asafo no nyinaa so na wɔbɛkyere okunu ne ɔyere nyinaa akɔkora ne deɛ wadi nna ameɛ ne wɔn afie bɛyɛ afoforɔ deɛ nsase ne yerenom nyinaa ɛfiri sɛ mɛtene me nsa maka nsase no sofoɔ Awurade asɛm nie na ɛfiri wɔn mu akumaa so kɔsi wɔn mu akɛseɛ soɔ wɔn nyinaa yɛ adufurupɛfoɔ na ɛfiri adiyifoɔ so kɔsi asɔfoɔ soɔ wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ na wasa me man kuro adwenherɛ so na ɛfiri adiyifoɔ so kɔsi asɔfoɔ soɔ wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ na wasa me man kuro adwenherɛ

Osofo no nhyemu omfa no ma wo hotie mienu anim no. Ne twene drodua ne kojani adwira ma de wo bete ne hono mra. Na osofo no nhyemu onkum no ma no mu baako. Ayiwa bi mu. Mesiu so. Na no ma ni kanfo no de. Omfa no ne twene drodua no. Ne kojani adwira no. Na omfa ni nyina ne anoma ni kanfo no mo anoma a waku no mesiu no mu gyaa mu. Na omfa mpete de obete ne ho afi ne kwata ho no so emprenso na onte ne ho na onya no mani kanfo no manon kowirem na de wate ne ho no nsini ntade na onyi ne nwi nyina akra

0: ataade na se efie no ma echi osofo no ba behwe na se ntotoye no nyirei efie no mu a ene osofo no mu efie no se hote efise ntotoye no asa na onfa no ma emie no ne twene drodua ne kojan ne adwara enwira efie no na onkom no ma no mu baako ayewam mesio so na onfa twene drodua ne adwara ne kojan ne anoma enim no so
1: mo anoma a wakuno no mogya ne mesio no mu
0: na onfa mpete fie no ho mprenso na onfa no ma no mogya ne mesio ne anoma enim no ne twene drodua ne adwara ne kojan no nwira efie no na onya anoma enim no kuro no achi mma no nkowirem na ompata ma efie no ne hoate
1: ye ne mra eda ho ma kwata ntoto ye nyina ne ntutuye
0: ne ntoma ne efie ho kwata nsoane ntwintwame ye ne ntampie se enchirechire bra adie ho ntie